vyniesť do neba, vysiesť pokraj lovorské matrice. Tak Malik, Tintilini či ja, uobredno palimo kreditné kartice. I pustiču, kosu, i brádu do poda, Vuk mi je brat a sestra roda. I zgradiču puču, od